0: Maayo nga adlaw sa inyo mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapagigupod naman sa inyo sa sininga tion ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguruhan tinapay sa kabuhi. Ang aton subong dinapit nga managambal, isa kaalagad sa Ginoo nga nagapangabudlay sa masubra na 40 katuig bilang isa ka pastor kag subuman bilang isa ka manunodlo. Isa katampad nga bana sa iyang asawa kag matutom nga amay sa iya panimulay kag subong man suod naton nga abyan. Ihatag naton na tiyon sa pagpamlandong naton sa puno sa Ginoo sa kay Reverend Henry Sinina.
1: Mayong adlaw sa inyong mga abyan kag mga kauturan nga nagapalamati sa inyong programa sa tinapay sang kabuhi. Sa sining adlaw aton pagapamalandungan ang nanungod sa pagsimba sa matutud nga Dios nga makita naton diri sa Bugna kapitulo 4 bersikulo 9 tubto bersikulo 11. Akon pagabasaon ini lamang tatlo ka mga bersikulo sa kapitulo 4 sang Bugna, Revelation chapter 4 verses 9 to 11. The word of God says, kag sang naghatag sing himaya kag dugog kag mga pasalamat ang mga sapat nga buhi sa nagalingkod sa trono sang nagakabuhi sa katuigan kag katuigan, ang duha ka pulo kag apat ka tigulang nagayaob sa tubangan sang nagalingkod sa trono kag nagasimba sa iya nga nagakabuhi sa mga katuigan kag katuigan. Nagapilak sila sang ila mga purong-purong sa tubangan sang trono nga nagaamba, takos ka Ginoo kag Dios namon sa pagbaton sang himaya kag dugog kag gahom kag ikaw ang nagtuga sang tanan nga butang kag bangod sang imo kabubuton nangin amo kag gintuga sila. Abay ang Ginoo magpakamaayo gid sa aton nga pagbasa sining dinalan sang balaan nga kasulatan.

Salmo 144. Pagpasalamat sang hari sa Dios tungod sang iya pagdaog. Ginsulat ni David. Dalayawon ang Ginoo nga akon palalipdan nga bato. Ginahanas niya ako sa pagpakig-away. Siya ang akon mahigugmaon nga Dios, kag mabakod nga palanaguan. Siya ang akon dalangpan, kag manughilway. Siya ang akon taming, kag sa iya ako nagapangayo sang proteksyon. Ginapasakop niya sa akon ang mga nasyon. Ginoo, ano gid bala ang tawo nga ginakabalak-an mo gid? Ahaw tawo man lang siya nga ginahuna-huna mo gid. Pareho man lang siya sa hangin nga nagalabay. Kag ang iya mga inadlaw pareho sa landong nga umalagi lang. Ginoo, abrihi ang langit, kag magpanaog ka. Tanduga ang mga bukid para mag-alaso. Magpadala ka sang kilat nga daw sa pana para magpalalagyo ang akon mga kaaway kag maglalapta. Halin sa langit, dawata ako. Kagluwasa sa gahom sang mga kaaway nga taga-iban nga lugar. Nga pareho sa mabaskog nga tubig. Ini sila wala nagasugid sing matuod kag nagabutig. Bisan sa ila pagsumpa. Kantahan ko ikaw, O Dios, sang bag-o nga kanta nga ginatukaran sang arpa. Ikaw ang nagpadaog sa mga hari kag nagluwas kay David nga imo alagad halin sa kamatayon. Luwasa ako sa gahom sang mga kaaway nga taga-iban nga lugar. Nga wala nagasugid sing matuod kag nagabutig bisan sa ila pagsumpa. Kabay pa nga ang amon mga anak nga lalaki, samtang pamatanon pa sila, mangin pareho sa mga tanom, nga nagatubo nga mabakod. Kag ang amon mga anak nga babayi, mangin pareho sa matahom nga mga haligi sang palasyo. Kabay pa, nga mapuno ang amon budiga, sang tanan nga klase sang patubas. Kabay pa, nga magdamo sing linibo, ang amon mga karnero sa latagon. Kagang amon mga baka magkarga sing madamo nga produkto. Kabay pa nga indi na kami pagsalakayon sang mga kaaway kag indi na kami pagbihagon. Kagkabay pa nga wala na sing paghinibi sa kasubo sa amon mga dalan. Bulahan ang mga tawo nga may kahimtangan nga pareho sina. Bulahan ang mga tawo nga ang ila Dios amo ang Ginoo. Salmo 145. Kanta sa pagdayaw. Kanta sa pagdayaw nga ginsulat ni David. Dayawon ko ikaw, akon Dios nga hari. Dayawon ko ikaw hastasan o. Adlaw-adlaw, dayawon ko ikaw. Kaghimuon ko ina hastasan o. Gamhanan ka Ginoo, kagtakos gid nga dayawon. Ang imo paggagamhanan indi gid matungkad. Ang kada henerasyon magasugid sa masunod nga henerasyon sang imo gamhanan nga mga binuhatan. Pamalandungan ko ang imo pagkahalang don kag paggagamhanan kag ang imo makatilingala nga mga binuhatan. Ipanugid sang mga tawo ang paggagamhanan sang imo makatilingala nga mga binuhatan. Kag isugid kuman ang imo pagkagamhanan. Ipanugid nila ang pagkabantog sang imo dako nga kaayo. Kag magakanta sila parte sa imo pagkamatarong. Ginoo, manuluyon ka kag mabinalakon. Mahigugmaon ka kag indi dali mangakig. Maayo ka Ginoo sa tanan. Mabinalakon ka sa tanan mo nga ginahimo. Pasalamatan ka Ginoo. Sang tanan mo nga ginhimo, dayawon ka, sang imo matutom nga katawhan. Ipanugid nila ang paggagamhanan sang imo paghari, kag ang imo gahom. Para mahibaluan sang tanan nga katawhan, ang imo gamhanan nga mga binuhatan, kag ang paggagamhanan sang imo paghari. Ang imo paghari wala sing katapusan. Matutom kagid Ginoo, sa imo mga promesa, kag mahigugmaon ka sa tanan mo nga ginhimo. Ginabuligan mo ang tanan nga ara sa kalisod
kaginapabakod ang tanan nga maluya. Ang tanan nga buhi nga tinuga nagasalig sa imo. Kaginahatagan mo sila sang ila pagkaon sa tion nga kinahanglan nila. Ginahatagan mo sila sing husto kag nagakabusog sila. Matarong ka Ginoo sa tanan mo nga pamaagi. Kag mahigugmaon ka sa tanan mo nga ginahimo. Malapit ka Ginoo sa tanan nga nagapanawag sa imo sing sinsiro. Ginahatag mo ang ginahandom sang mga nagatahod sa imo. Ginapamatian mo ang ila pagpanawag kag ginaluwas mo sila. Ginabantayan mo ang tanan nga nagahigugma sa imo, pero ang tanan nga malain laglagon mo. Dayawon ko ikaw, Ginoo. Ang tanan nga tinuga magdayaw sa imo hastasan o. Salmo 146. Pagdayaw sa Dios nga manluluwas. Dayawa ang Ginoo. Dapat dayawon ko gid ang Ginoo. Dayawon ko siya sa bilog ko nga kabuhi. Kantahan ko ang akon Dios sang mga pagdayaw samtang nagakabuhi ako. Indi kamo magsalig sa gamhanan nga mga tawo kag sa kay bisan sino. Kay indi sila makaluwas sa inyo. Kun mapatay na sila, nagabalik sila sa duta kag sa sina nga adlaw. Ang ila mga plano nangin wala sing pulos. Bulahan ang tawo nga ang nagabulig sa iya amo ang Dios ni Jacob. Nga ang iya pagsalig ara sa Ginoo nga iya Dios. Nga amo ang naghimo sang kalangitan kag sang duta. Sang dagat kag sang tanan nga ara sa ila. Masaligan gid ang Ginoo hastasan o. Nagahukom siya sa mga ginadaog-daog kag nagahatag siya sang pagkaon sa mga ginagutom. Ginahilway niya ang mga ginbihag. Ginaayo niya ang mga bulag para makakita. Ginapabakod niya ang mga maluya. Ginahigugma niya ang mga matarong. Ginabantayan niya ang mga pangayaw. Ginabuligan niya ang mga ilo kag mga balo nga babayi. Pero ginanaguba niya ang mga pamaagi sang mga malain. Mga pumuluyo sang Zion. Ang Ginoo nga inyo Dios, nagahari hastasan o. Dayawa ang Ginoo. Salmo 147. Pagdayaw sa Dios nga makagagahom. Dayawa ang Ginoo. Daw ano kanami ang magkanta sa mga pagdayaw sa aton Dios. Maayo gid kag nagakabagay nga dayawon siya. Ginatukod liwat sang Ginoo ang Jerusalem, kag ginatipon niya ang mga Israelinhon nga nabihag. Ginaayo niya ang mga tagipusoon nga napaslawan. Ginabulong niya ang ila mga pilas. Ginpatod niya ang kadamuon sang mga bituon, kag ginhatagan niya ang kada isa sa ila sa ngalan. Gamhanan gid ang aton Ginoo. Ang iya kaalam, wala sing limitasyon. Ginabuligan sang Ginoo ang mga kubos, pero ginalaglag niya sing bugos ang mga malain. Magkanta kamo nga may pagpasalamat sa Ginoo. Magtukar kamo sang arpa para sa aton Dios. Ginatabunan niya ang kalangitan sang mga panganod. Ginapaulanan niya ang kalibutan, kag ginapatubo ang mga hilamon sa mga bukid. Ginahatagan niya sang pagkaon ang mga kasapatan, kag ang mga buto sang uwak, kung magpangayo sila sang pagkaon. Ang iya kalipay indi sa makusog ng mga kabayo ukon sa madasig ng mga soldado, kundi sa mga nagatahod sa iya, nga nagasalig sa iya nga gugma. Dayawa ninyo ang Ginoo nga inyo Dios. Kamo nga mga pumuluyo sang Zion, ang syudad sang Jerusalem. Kay ginapabakod niya ang mga puwertahan sang inyo syudad, kag ginapakamaayo niya kamo. Ginahatagan niya sang kalinong ang inyo lugar, kag ginabusog niya kamo sang pinakamaayo nga trigo. Ginamanduan niya ang kalibutan kag nagapati ini gilayon. Ginatabunan niya ang duta sang snow nga daw sa dilana nga puti, kag ginalapta niya ang mapino nga yelo nga daw sa abo. Nagapadala siya sang ulan nga yelo
pareho sang magagmay nga mga bato. Wala sing may makaagwanta sang katugnaw sini. Nagmando siya kag nagkalatunaw ang yelo. Ginpahangin niya kag nagilig ang tubig. Ginpahayag niya ang iya mga pulong, mga pagsulundan, kag mga sugo sa mga taga-Israel nga mga kaliwat ni Jacob. Wala niya iniginhimo sa iban nga mga nasyon. Wala sila kahibalo sang iya mga sugo. Dayawa ang Ginoo. Salmo 148. Ang panawagan sa pagdayaw sa Ginoo. Dayawa ang Ginoo. Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga ara sa kalangitan. Dayawa ninyo siya. Tanan kamo nga iya mga anghel, nga iya langit nun nga mga tinuga. Dayawa ninyo siya. Adlaw, bulan, kag mga bituon. Dayawa ninyo siya. Pinakamataas nga langit kag tubig sa ibabaw. Magdayaw sila tanan sa Ginoo. Kaysa iya pagmando natuga sila tanan. Ginpahamtang niya sila sa ila mga lugar, hastasan o, kag wala sing may makalapas sining mando niya. Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga ara sa kalibutan. Dalagko nga mga sapat sa tubig, kag tanan nga kadadalman sang dagat. Dayawa ninyo ang Ginoo, mga kilat, ulan nga yelo, snow, mga panganod, kag mabaskog nga hangin nga nagatuman sa iya sugo. Dayawa ninyo ang Ginoo, tanan nga mga bukid, mga kahoy nga nagapamunga, kag ang tanan nga mga sedro, tanan nga sapat, anta o kun indi, mga sapat nga nagakamang, kag mga nagalupad. Dayawa ninyo ang Ginoo, kamo nga mga hari, mga opisyal, mga manugdumala, kag tanan nga katawhan sa kalibutan, mga pamatanon, mga tigulang kag mga bata. Magdayaw sila tanan sa Ginoo, kay labaw siya sa tanan. Mas gamhanan siya sang sa tanan nga ara sa kalibutan kag kalangitan. Ginapabaskog niya kag ginapadunggan ang iya matutom nga katawhan, ang Israel nga palangga gid niya. Dayawa ang Ginoo. Salmo 149. Ang kanta sa pagdayaw. Dayawa ang Ginoo. Magkanta kamo sang bag-o nga kanta sa Ginoo. Dayawa siya sa pagtililipon sang iya matutom nga katawhan. Magkalipay ang mga taga-Israel tungod sang ila manunuga. Magsinadya ang katawhan sang Zion tungod sang ila hari. Magdayaw sila sa iya nga may pagsinaot, kag magtukar sila sang tamburin, kag mga arpa sa pagdayaw sa iya. Kay nagakalipay ang Ginoo sa iya katawhan. Ginapadunggan niya sila nga mga kubos, paagi sa pagpadaog sa ila. Magkalipay sila nga matutom sa iya, tungod sang ila pagdaog. Magkanta sila sa kalipay, bisan sa ila mga hiligdaan. Magdayaw sila sing mabaskog sa Dios, samtang nagauyat sila sang matalom nga mga espada, sa pagpanimalos kag pagsilot sa mga katawhan sang mga nasyon, sa pagkadena sang ila mga hari kag mga pangulo, sa pagsilot sa ila suno sa ginsugo sang Dios. Ini para sa kadayawan sang tanan nga iya matutom nga katawhan. Dayawa ang Ginoo. Salmo 150. Dayawa ang Ginoo. Dayawa ang Ginoo. Dayawa ninyo ang Dios sa iya templo. Dayawa ninyo siya sa langit, ang iya mabakod nga lugar. Dayawa ninyo siya tungod sang iya gamhanan nga mga binuhatan. Dayawa ninyo siya tungod sang iya indi matupungan nga pagkagamhanan. Dayawa ninyo siya, paagi sa pagpatunog sang mga budyong. Dayawa ninyo siya, paagi sa mga arpa kag mga lira. Dayawa ninyo siya, paagi sa mga tamburin kag pagsinaot. Dayawa ninyo siya, paagi sa mga instrumento nga may mga kwerdas
kag mga plauta. Dayawan ninyo siya, paagi sa matunog ng mga simbals. Ang tanan nga nagakabuhi, magdayaw sa Ginoo. Dayawa ang Ginoo.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, nangkapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan makabatid.

0: Iyon sang pagbago. Programa nga magatanyag sang kasiguraduhan sa pagbag-o sang kabuhi sang tao. Kabuhi nga main matahom sa atubang sang Dios kag mga tao paagi lamang kay Ginoong Hesukristo. Iyon sang pagbago. Ini nga programa ginasakdag sang Victoria Fundamental Baptist Church, San Enrique, Negros Occidental. Kagyari karon, ang alagad sang Ginoo, Pastor Edward Maglikian.
1: Saliwat maayogi ka aga sa imo abiyan nga nagasunod kag nagapamati sining aton diri na pagpamalandong sang pulong sang Ginoo kag napasalamatan naton ang mga kaabiyanan naton kag mga kauturan naton nga nagapangamuyo kag nagasupport financially sining aton diri nga tulumanon sa aton nga Ginoo sa aton nga pagtudlo kag sa pagwali sang iya nga balaan nga mga pulong. So salamat gid sang Victoria Fundamental Baptist Church nga nagasupport financially kag nagapangamuyo sining aton diri nga pagtuon sang pulong sang Ginoo. So happy birthday gid sa imo abyan nga naga sa ulog ikaw sang imo birthday sa sining adlaw kag sining semana kabay pa maangkon nimo ang pagpakamaayo gid sang Ginoo kag sa aton nga mag-asawa nga naga sa ulog kamo sang inyo nga wedding anniversary kabay pa ang Ginoo magapakamaayo gid sa inyo nga samtang naga dugay nagatamis lamang ang pagtinamdanay ninyo abyan sang imong partner sa pag ginhatag sang Ginoo sa imo kag subong man sa sining tion gina-announce naton ang aton nga FELBAP joint fellowship diri sa Barrio site no kabay pa sa sining katapusan nga Sabado sa sining nga bulan mag-join kita sa aton nga masadya nga pa-Kristuhanon nga pagtililipon. Sa siningation sa aton nga pagpamalandong sang pulong sang Ginoo, magabasa ako diri sa 1 Kings chapter 17, 1-4, nagahambal diri ang Ginoo sa iya mga pulong. And Elijah the Tisbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be a dew nor rain these years, but according to my word. And the word of the Lord came unto him, saying, Get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself before the brook Cherith that is before Jordan. And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee there. Kabay pa ang balaan ng Espiritu magahatagid sa aton abyan, sang kaalam sa aton pagpamati sang minsay, sang Ginoo. So God's provision na mo ining aton nga paghambalan sa sininga agang provision sang Ginoo sa mga tao nga nagatuman kag nagasalig sa aton nga Dios. Ano man yung mga kapigaduhon, ano man yung mga kinawadon, ang Diyos magahimunogid sang mga kinahanglanon. So number one, diri, withhold. So God's provision, withhold. Sa verse 1, makita natin diri nga ang paghimuno sang Ginoo sa kinahanglanon ni King Ahab kagbisan pa halos sa bugos nga Israel, iya nga gin. Pugnan. So wala ginahatag sang Ginoo ang iyang mga bugay sa sininga mga katawhan nga man because ang hari diri sang Israel nga si King Ahab naghimo sang kasalaanan sa aton nga Dios labaw pa sa mga hari nga una sa iya no mga kita naton diri sa 1 Kings chapter 16 verse 30 kag siling sang pulong sang Ginoo iya nga gin pangasawa ang isa ka malain nga klase sang babae nga si Jezebel isa ka wicked woman nga sa diin iya ginapamatay ang mga alagad sang Ginoo according sa 1 Kings chapter 18 4-3 amo ini ang kabuhi sini nga babae kag si Jezebel nga ginpangasawa ni King Ahab isa ka babae nga bisan pa si Elijah mismo nga alagad sang Ginoo iya nga ginplanuhan nga patyon diri sa 1 Kings chapter 19 1-3 kag bisan pa iya man nga ginidiyahan ang palanublion kag duta ni Naboth nga maagaw kay amo ini ang gusto sang iya nga bana nga si King Ahab, no, mga kauturan kag mga kaabyanan kag tungod sini ang Dios nga nakakita gikan sa kalangitan nagpadala sang famine, no, kag indi magulan sa tatlo ka

Ang Diyos nga may nagpahamtang kay Ginoong Hesukristo nga mao ang palatukuran sang kabuhi. Wala na sang iban pa. Sagsaran sang kabuhi. Ini nga programa ginasakdag sa La Castellana Fundamental Baptist Church. Yari karon ang inyong kubos nga alagad,